0: Asa naman sa kadot? Nag-ilis man ka.
1: Amo to ko siyang pala John Marday.
0: Mag-inom na sa badito. Unya sa may mahitabo, muamot ka, mutampo ka, magpabili basag ka. Ikaw mo ito dak ang amot, dako kay kag amot ihatag, mura rabag dako kag sweldo.
1: Ha? Sa matong gawi?
0: Kaya nga no, dili tinuoy, ha? Dili ba tinuod, didot?

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lynn. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, hanggang sa dulo ng walang hanggan.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pularo. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Dagan! Ayaw!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kaso ko!
3: Medyo rong Gaspar. Dagaw ka!
6: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili... pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
3: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
3: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: ba bomba day bayim sayir
1: ma bay sarge
0: unya ukiran ninyo nga magalagyo mong duha
1: tungod galang sa mong liwat nga naakaron siyang sabakan bay
0: mayo nyo nga na bay pabor sa kayuhan ng gamayng angel nga nasa sabakan ni Miss Aliyah
1: bisan ka ni si Aliyah bay dili yung taangay nga maangin sa kagubot
0: saktugi ka bayim sayir
1: baw nga ako gil silang protektahan.

0: aon edukasyon, health ug housing aron nga maangkon ang kalambuan sa Sugbo ug Bohol. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman RV Velocity with HP Tata RNN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
1: Chomo Nationwide.
2: At oras alas 5:20 sa kahapon na nagpaminaw karon. Yung hapon ka sa mga Ida, Eduardo Asombrado. Shout out nila ni Jematan, Dodo ni sa Tinangnan, sa Tobigon, Bohol. Dugang pa sa atong balita, kapin sa 13.6 milyones ka pesos nga balor sa gito ang Cebu. Nasakmit sa anti-illegal drug operation sa PDEA 7. Kasama mo sa balita Radio Man, Arnold Bustamante.
1: TYHP Tatak RMN Report.
3: Muabot ngadto sa kapin duha ka kilo nga gituang Cebu nga magkandidat sa 13.6 milyones ka pesos ang nasakmit ato sa duha ka managlahing nga anti-illegal drug operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa kapulisan kagahapon dito sa sulit sa Lapu-Lapu ug sa Talisay. Din walo ka mga suspek ang nangarakpan. Labing uwahing nga operation na itabo alas 9:50 sa gabi dito sa Purok Shooting Star sa barangay Babag Dakben sa Lapu-Lapu. Si PDEA 7 Director Joel Plaza mila silang narakpan nga si alias John 29 Anyos, driver sa motorcycle taxi taga barangay Sambag 2 sa Dakben, Sugbo. Nasakmit sa mga operatiba ang dagkong puto sa gituang Cebu nga mutimbang sa 2 kilos nga doon estimated average market value nga 13.6 million pesos. Ligab sa nasakmit ang buybas money, usa ka cellphone, timbangan sa Cebu, usa ka motorsiklo o gabang mga ebidensya. Nang adlawan alas 12:45 sa hapon, gibungkang usab sa mga personnel sa PDEA 7 uban sa Talisay City Police Station ang usa ka drug den nga nimutang sa sitio kaniba barangay Kansuhong Dakbayan sa Talisay nga may resulta sa pagkasikop sa walog ka mga suspek. Giila nila ang target nga narakpan na nga mao'y nagpadagan sa drug den nga mao si alias Titing, 50 anyos nga taga Kansuhong, samtang ang unom nga nabdan sa sulod sa drug den mao silang alias Rico, 40 anyos, e-bike driver, Ulysses, 44, tricycle driver, Marlon, 56 anyos, gardener, Arlene, 42, Roswa, 31, Robin, 34, nga pulos taga barangay Kansuhong ug usaka alias Al, 37 anyos taga Inuburan, Sulitsanaga. Nakuha sa mga operatiba ang mga pinagkiti sa gituang Cebu nga mutimbang sa 10 gramos gadunay balor nga 68,000 pesos ug uban pa nga mga drug paraphernalia. Ang mga nakuha ng ebidensya giduso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory samtang ang siyam ka suspitsado nga nanganakpan na anausab sa custodial facility sa Sudlon, Barangay Lahog sa siyudad sa Sugbo. Mato ni Lia Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang ilang nanakpan sa siyudad sa Lapu-Lapu nga si alias John Human. Madawat ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan. Ingo makabaligya ni oga 3 ka kilo sa gitong Cebu matag simana gikan siyang supplier na nagpanosab ni sa kapulusan sa sulit sa Lapu-Lapu na itong 2019 sa kaso gihapon sa legal nga drugas samtang ang drug din sa sulit sa Talisay. Ingo makabaligya ni oga 100 grams matag simana din ang ihang customer kasagaran mga e-bike driver o tricycle drivers. Gandam na ang kasong kalapasan sa Republic Aka 9165 ang ipasaka sa PDEA 7 batok sa mga rinakpan. Kasama mo sa PDEA 7, ang inyong Rajman, Orbo Samante, DYHP, Tata Carmen.
2: At oras alas 5:23, kining portion dalit ka na ito sa DTX 500. Ikaw naghambin bag sakit ka noong panahon na mag-DTX 500 na matag-adlaw. Nakanit siya ng tin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo kontrolado ang imong BP. Kapainom sa DTX 500 matag-adlaw, makatabang, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, best choice against diabetes-induced hypertension. Ang Amasog Bukia Mio suportado ang lihok protesta sa mga driver. Ito ni Aging Adlaw. Kasama mo sa

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Balik sa tumaragubang dinigapon sa DYHP Subungan na natong gitabangan karon panawagan sa usa ka inahan nga maoy nagkatiman sa iyang anak 4 anyos diagnosed stage 4 cancer sa lungs unya do na po leukemia. Ang maong bata nga kugos-kugos sa iyang inahan, ang maong bata in town tumikan sa sitwasyon man makabaro ko na alalayan no niya gaganina samtang nag-commercial ta sa wapag kita magsugod sa panawagan ni atong inahan. O ikayo no ang mag-inahan in town. Una nga sa atong panawagan karon kita ini padayon pero naasla diri sa waiting area diri sa ato ang sofa kay waiting hapuhap in town sa mama kay editable kayo balisang balisa ang iyang bata kay gikan sa nag-chemotherapy ni ato miaging semana pero part gihapon so effect ngayon na dungog kaganina no nga halos magtingog dili mahimutang kunya maghilak nagubo pagyud isad kayo no ang maong bata kinahanglan nila maong mapadayon ang after 21 days na pod another chemotherapy unya 38,000 ang kantidad with professional fee pagyud sa doktor na maingon ta nga atong ihangad sa langit dungan sa ato mga pag-ampo sa kayuhan sa bata makaingon ta nga luoy gid ang sitwasyon sa iya pangidaron nga 4 anyos unya 2 years old ay nga diagnose nagsugod na og chemotherapy hangtod karon nang kamot ang bata no nga magpakaligon pero bisan pa man ni ana gumikan sa iyang pangidaron lagi unya kun ugaling inana ka isog ang gitira nga tambal tong sitwasyon. Nakita nga nagpaminaw karon kamo diha makasama sa iyong kahigayunan nga makapadangat sa inyo ha mga petitions sa iyong pag-ampo. Atong himuon no para sa bata sa mga pinansyal nga tabang ninyo makasama. Inyong ipadangat pinagi sa tong GCash number 0918-554-2071. Ato balikon 0918-554-2071. Under Ida Tampos lang ha, GCash number. Ato mga matigom karon atong ihatag. Ato iton over ngadto sa nanawagan karon yawat man lang makadugang-dugang sa Panginahanglan.

0: mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba.
1: Asuin nami Kuya Gula.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, napoy hatag ni Bigo.
3: Isa man yung hatag na ako, Bigo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Suunog na gamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun. O, uy, kisa man itong nangablit sa akong likod. Ah, ang

0: ang sumpay sa kong asoy kaninyo.
1: Ayaw kalimot nga anaa si Bambina nga ang tahas mo ang pagtaho kanako sa mga nahitabo dinhi sa atong kaliputan. Ug nasayod ko nga napasakitan mo ang balatian sa imong ginikanan, Haraya.
2: Pero ila sa kong gipasakitan, mahal nga Raina, naangin ko sa ilang kadimalas.
1: Pasagdan ko una ikaw sa pagkakaron sa imong gipagawas ng mga pulong batok sa imong ginikanan. Moabot ang panahon nga basulan mo ra kini, Haraya. Andam ka na ba? Karon-karon dayon. Moadto ka sa kalibutan sa mga tao, Haraya.

Mga kasama, kumusta? Kini gapon sa Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon na maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaisuunan OFW nga nanimpad sa laing nasod. Alain sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan da karon ay sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga nga Luvin. Samtang nangaon mi sa kong pamilya, ato silang gisultihan bahin sa kong plano nga mularga sa gawas sa nasod. Nahingang ha silang tanan, labi na ang akong inahan o gamahan. Bisan pa og supak sa ilang dughan ang akong plano, wa sila'y mahimo. Tungod kay ako silang ipasabot, nga sila mauhinungdan nga nung mularga ko sa laing nasod.

Nakasabot ra yun rega kung pamilya sa kong katuyuan paglarga sa lainasod. Ugo mi maglangay ni Jupay, nang-apply dayon mi. Ug pila may istorya, gikaluyan mi sa Ginoo, nakalarga yun mi sa nasod sa Thailand.

0: Kinilang sa mga bulingon ang akong laban rin adlaw. Sa laing adlaw na lang sa ding uban. Amara, anak. Dini ka lang, ha? Lingkod ka lang ining bangkito nga gibuhat ni Lolo Damian nimo. Kimang labas ako. Diha lang una ka kay magsaod kog tubig sa gripo. Magpundo kong daan og tubig sa baril aron ditso-ditso na ko sa kong pagpanglaba.
1: Oh, nay-nay! Hmm?

ko si Charing. Ginaingon, wag yun unta ko'y plano nga magpakasa sa akong pagkaasawa. Natinta lang yun in taon ko. Mawakin ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ako mahimong mahikalintan.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
2: The right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
2: Fuel your peak.
4: With the right hydration.
2: With the right minerals.
1: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
2: Summit Natural Drinking Water.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
8: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
9: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Kinalaman ko sa pangalang Edna. 35 anyos ang pangidaron o taga Dipolog City. Wa ko kay bawo kung asa gid magsugod ang tanan akong sayop nga desisyon sa kinabuhi. Tingali. Nagsugod kini sa dihang. Ako og si Ricky nag-live-in pa ate. Wa siya taas nga edukasyon, grade 2 lang ang iyang naabot. Tugod kini sa kapobrehon ate. Daghan silang managsuon, irresponsible ang iyang amahan. Sayo nga may panaw ang iyang inahan. Bata pa siya, bisan unsa ng trabaho ang iyang gisudlan para lang mabuhi. Wa na niya ipadayon ang iyang pagtuon o tugod ni ana. Listod alang kaniya ang pagpangita og taro nga trabaho. Apan kung usa lang kabutang ang ako'y kasulti, buutan siya. Mapinanggaon. Og bisan pobre, naningkamot para mabuhi. Nagkailami sa among kitrabahuan, tindira ko samtang labor siya ate. Hangtod nga, naigugma ko nga to kaniya. Na in love me sa usag-usa. Sa sinugdanan, okay rang among kinabuhi. Simple rang among pangandoy. Makakaon katulo sa usa ka adlaw. Makabayad sa among abang sa balay. Makapalit sa among mga panginahanglanon. Hangtod biyabot sa punto nga nagbuntis ko ate. Masela ng akong pagbuntis. Buhusa na pugos ko nga muundang sa akong trabaho. Sukad ni Adto si Ricky na lang ang naningkamot. Hangtod gihimugso ko ang among anak ate. Dinhi nagsugod ang tinuod nga kalisod. Wa gihapon makakitag regular nga trabaho si Ricky ate. Usahay makakita siyang trabaho. Usahay po dili. Kung adunay construction, masulod siya. Kung adunay makinahanglan og tao nga mabuhat og bugat na trabaho, matrabaho siya ate. Apan dili permi. Usahay usa ka semana, doon na siya trabaho. Usahay po duha lang kaadlaw, yan trabaho. Usahay po tibuok semana nga wagid siya trabaho. Kung may trabaho, way pagkaon. Di ko malimot. Usa kay gayon ni Ana. Nahurot na ang katapusan namong bugas. Pagkaudto, wa na may malungag. Ati R, gamay pa kayo ang among anak. Naghilak siya tungod sa kagutom. Murag gihilab ang among kasing-kasing ni Ricky. Wa siya mitingog. Nakita na ko sa iyong mga mata nga naluya siya. Kay lagi wa na'y magpautang namo. Kinasayid ba sila nga wa may ikabayad? Nananghit si Ricky ka na ako, ate. Mato siyang merkado. Halos duha ka oras nga nawala si Ricky sa iyong pagbalik na na siya'y dala. Usagid ka sa kumbugas, ate. O mga gamit sa among anak. Mga dilata, gatas. Nakurat ko. Kay sukad, huwa siya makadalag yung

0: Yes. Ganong gi kanapasagdan man ganong gi pasagdan man in tao nin tawhana mga sukindig paminaw nga sus kadaghan na bang kinabuhi in tao nga maamong nga niining iyang kalaki
1: straight to the point
0: kanaguban pa makasama nga isgutanan at tungkol kabilduhan karong buntaga dere sa tuang nga pag panaguban onya tingon man usab badungog ta dere makasama sa tuang nga pagpanaguban og sa 93.9 IFM karong tutod sa tuang nga pagbalik atong isgutan ang atong dugang nga maisgutanan og atong mga reports gikan sa mga kaubanan. Alas 6:27 na sa buntag, standby sa makasama ha.